娘お坊主の写真を見せるまま楽しんでいる。夜の無理な闇に終わっちゃう。およばたんぱを切る魔法はやめちゃう。アピールとはまつげにくらね。およばたんぱ、やりやもあちゅうし。やちわび、そばやほせんじゃう。